0: て。
1: おいらの前でおい。
2: タトゥアテカウネイエイ。
3: コロワ。
2: チェイコ。
4: アバタコタタトイム。
3: コロワ。
2: チェイコテモラのネイエイ。
3: コロワ。
2: チェイコテタタエルファニトトラ。
3: コロワ。コロワ。コロコロワ。
0: Oh yes. So beautiful.